objašnjavajući ga svojom saglasnošću s vremenom, razvojem društva i prevazilaženjem preživjelih životnih oblika. Društveno-psihološki rezultat sukoba antiosmanlijskog fanatizma sa srećom dvoje mladih u ovom romanu jest Aishina zebnja nakon obećanja datog Ahmetu da će za njega pobjeći, strah što ovako sama o sebi odlučuje. Ali ova psihološko-motivska situacija predstavlja i sintezu čestog motiva iz muslimanske narodne pjesme, koji i u ovom romanu probije ponekad lirskom čistotom svoje intonacije i romantičarskog manira osjećanja u prisjenku zle slutnje i zebnje, koje predstavlja uvijek otvor u novi zaplet, pri čemu se predviđanja obično fatalistički ispune, te konkretan odraz vremena na sudbine junaka sa njegovim naivnim historijsko-psihološkim zabludama, koje su rezultat Piščevog stava. Na drugoj strani, zbivanja, pokret historije i kolebanje jedinki pred njihovim nastupanjem dovode i Ahmetovu riješenost prema Aishi u dilemi. Od početka četvrte glave, pojedinačni elementi romana, individualne sudbine junaka, dnevna problematika i psihologija života počinju se potčinjavati stilizaciji atmosfere i utapati u njenom opštem fonu. Početak zapleta individualne radnje ostaje kao pozitivni element kontrasta u očekivanju objavljenja drugog negativnog elementa. Sentimentalno-idilični ton ustupa predsnažnim naletom stvarnosti, života. Roman počinje da se oblikuje sredstvima realističkog pripovjedačkog postupka. Cjelokupno njegovo tkivo kreće se u jedinstvenom zamahu u susret nečemu dramatičnom i kobnom. Već uvodni lirski opis atmosfere zore, izražen sa auditivnom, ekspresivnom težnjom, sa jutarnjim glasovima i crtanjem silueta i sjenki prolaznika, te glasom u jezina koji razbija tišinu, podiže prigušeni opšti ton i oživljava usporenu dinamiku kretanja. Nadopunjava se Piščevim racionalnim komentarom strateško-geografske lokacije Maglaja, koji djeluje kao zloslutni nagovještaj potencijalne ratne opasnosti i budućih događaja. Stilsko-idejna struktura atmosfere, ostvarena na taj način, traje dalje sve do kulminacije u devetoj glavi romana, naizmjenično naglašavajući sad idejno-psihološku, sad stilsko-emocionalnu stranu. Antiosmanlijsko političko nastrojenje i ton mržnje preuzima sam pisac identificiran sa svojim junacima, koji Osmanlije naziva carskim murtatima, a našim zulumčarima, što nos jede u travniku i Sarajevu sve od Omer Paše. I u isto vrijeme lansira, objelodanjuje, iznosi pred čitaoca sliku ljudi s golemim škrljacima koji dolaze cestom što vodi iz Broda do Sarajeva, koji su kauri ispred kaurske zemlje, al začudo govore ama na dlaku koimi, sugerirajući misao o slavenskom narodnom jedinstvu i istovjetnosti jezika muslimana i kaura, dajući tako istim potezom historijsku boju vremena i ujedno političku ideju savremenu piscu u doba pisanja romana. U isto vrijeme, kada se u Ahmetu nakon bratovog saopštenja da je Bosna data Austriji, javlja dilema, na jednoj strani ljubav prema Aishi i planovi u vezi s njom, na drugoj strani prodata Bosna, njegov revolt prema Osmanlijama i osjećanje dužnosti da brani domovinu. Dolazi centralni zaplet romana, ali ne zaplet individualni, ograničen na pojedinačne likove i njihove sudbine, već zaplet epohe, opšti, koji prijeti smjenom života, vremena, poretka, vjere, kulture, civilizacije, zaplet rata i pustošenja. Kod Kajmekama pisar čita obavijest građanima da je sultan predao Bosnu Austriji i naredbu da se tome niko ne protivi. Sukob oportunista i fanatičnih pristalica otpora prvi je rezultat ovog zapleta, pri čemu se čuje i glas racionalnih umjerenjaka, Piščevog rezonera Numan Efendije. Možemo li se oduprijeti sili austrijskoj, koji u toku cijele radnje predstavljen kao glas savjesti, dalekovidnosti i iskustva, iznosi Piščeve poglede na glavne probleme romana, potisnut samo kretanjem vremena u centralnom dijelu ove proze. U ovoj sceni već se vide pozicije društvenih snaga. Na jednoj strani su posjednici i fanatizovani sveštenici, jedinstveni u pogledu otpora. Na drugoj su činovnici i intelektualci sa stavom opreznosti, oportunizma, za lojalnost i sultanu i austrijskom caru. Pored svoga eksplicitnog govornika Numan Efendije, pisac u ovoj sceni i stilski pokazuje svoj stav, kao što će ga pokazivati kroz cijeli roman, opisom likova otpornika, ironičnom intonacijom prema njihovim akcijama, superiornim komentarom njihovih zabluda. Odmah se vidjelo da je veća polovica protiv boja,

0: na graničnim prijelazima, ubrzan put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Komrad unapređuje kvalitet usluga, predstavljena nova radna mašina.
1: Čija namjena je upravo da u gradskom području poboljša uslugu odvoza komunalnog otpada, i to je kamion koji može podizati sve vrste posuda komunalnog otpada koje naši građani, odnosno sugrađani, koriste.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Sarajevo je danas podsjetilo na 1601 ubijeno dijete u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Velikom parku u Sarajevu kod spomenika ubijenoj djeci veliki broj građana i predstavnika svih nivoa vlasti iskazao je poštovanje prema najmlađim žrtvama. Obilježavanjem ovog tužnog datuma građani i institucije, preživjeli roditelji, još jednom su podsjetili na neizmjeren gubitak i zločine počinjene nad nedužnim civilima. Podsjetimo, tokom opsade Sarajeva koja je počela 5. aprila 1992. godine i trajala do 29. februara 1996. ukupno 1425 dana, ubijeno je više od 11.500 građana, među kojima i 1601 dijete. Djeca su gubila živote pogođena snajperskim hicima ili granatama dok su se igrali, išli u školu ili se vraćali kući. Opsadu Sarajeva izvele su snage takozvane Vojske Republike Srpske uz podršku jedinica tadašnje Jugoslavenske narodne armije. To je bila najduža opsada jednog glavnog grada u modernoj historiji, ostavivši duboke rane koje ni danas nisu zacijelile.
1: Rekao bi da su zločini počinjen nad djecom Sarajeva tokom opsade je najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano u toku cijele opsade, skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade.
2: Danas obilježavamo na inicijativu vlade kantona Sarajevo kada smo proglasili današnji dan danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Dakle, to su djeca koja bi evo nakon 30 godina od rata danas bili očevi, bili bi majke, dizali bi privredu Bosne i Hercegovine, bili bi okosnica rasta glavnog grada, međutim njihovi životi su ugašeni od strane agresora sa brda i godinama ponavljamo da se to ne smije nikada i nikome desiti. Nažalost, to se dešava i u ovom trenutku u različnim dijelovima svijeta i dalje djeca se ubijaju.
0: Sjećanje na ubijenu djecu nije samo čin odavanja počasti nevinim žrtvama, već i trajna opomena društvu da istina i činjenice moraju ostati sačuvane od zaborava. Upravo u vremenu kada se približava 9. maj, datum koji nas podsjeća na pobjedu nad fašizmom i važnost historijskog pamćenja, sve su glasnija upozorenja na opasnosti negiranja historijskih činjenica i pokušaje njihovog prekrajanja.
3: Koliko je to zapravo važna tema dovoljno govori činjenica da mi dan danas zapravo vodimo polemike ne samo dakle u okviru društva, nego zapravo i u okviru historiografije vode se brojne polemike dakle o ovome datumu, šta ovaj datum znači i na kraju krajeva ono ključno pitanje zapravo ko je izišao kao pobjednik, a ko je izišao kao poraženi iz drugog svjetskog rata. Još važnije pitanje znači od toga jeste pitanje postavljanja u neki historijski koncept, kontekst 9. maja u okvire bosansko-hercegovačkog društva koje je samo po sebi dakle etnički i nacionalno vrlo dakle heterogeno i kao takvo nema jedan zajednički stav po pitanju dakle 9. maja i bojim se da mi kao društvo nikada nećemo doživjeti

prošli, ali se negdje nastavljaju. Kad u toku prva dva mjeseca novoga stanja doživih u našoj kući jednu groznu nesreću i tragediju, opisanu kasnije u Zelenom busenju, tada se u meni momčiću iza nekog vremena i oporavka od one nesreće budi neka tugaljiva spoznaja kao u kakva brodolomca. U najljepše mladenačko doba svoje ja osjetih da sam zapeo nasred puta. Ono što sam imao stečene duševne zalihe nije sam mogao tada iskoristiti ni kao podlogu za dalji svoj razvoj i usavršavanje, niti kao kapital s kojim bih udario temelj svom toku života. Za novi život bijah potpuno nedorastao i ja počeh uzdisati za onim što je prošlo i za onim što sam imao tek da nastavim i za stečena temelja u Ruždiji. Mene obuzimah u misli da onaj život koji je kod nas prekinut negdje još tinja. Ako je Švabo pritisnuo Bosnu, Turska je još ostala cijela i u njoj Carigrad, gdje se zgrće svijet mojih misli i želja sa sviju strana. Odluku o seobimu Labdić je povjerio jednom starom čovjeku, prvom prijatelju svoje porodice, s molbom da mu pomogne i uputi ga da nastavi započeto školovanje u Turskoj. Ali ovaj čovjek, u kome je živjela puna nada u povratak starog života i privremenost Švabina opstanka u Bosni, odgovori ga od toga, izruži ga što je kratkovid, pa ne sagledava stvarnosti i još kaza mu Labdićevom starijem bratu i skrbniku za njegove namjere. Da bi ga privezao za kućno ognjište i zavičaj, stariji brat oženi mu Labdića i misao o seobi poče se pomalo gubiti iz njegove glave, pogotovo kad ga kao pismena privremeno namjestiše u nekakvu službu koja istina prestade čim vojnu upravu zamijeni civilna vlast. Mjesto težnje za nastavkom školovanja u Turskoj, Mulabdića poče zanositi i zaokupljati želja za novom, zapadnom naukom i obrazovanjem. Od tog vremena doživljaj okupacije i novog života formira se u Mulabdiću kao hibridno sjećanje i osjećanje oplemenjeno idejom rada, znanja i učenja po uzoru na svijet civiliziranog zapada, proživljeno vlastitim životom, provjereno i potvrđeno sobstvenim iskustvom i zapažanjem, sa dominantom obrazovnog kulta u sistemu njegove docnije pripovjedačke didaktike kao rješenja za sva životna, društvena i historijska čvorišta. Za njegovo vrijeme i dugo poslije toga simpatije prema evropskoj pismenosti i nauci predstavljale su u muslimanskoj konzervativnoj sredini izazov i pobunu ravnu pobuni protiv vjerskih, porodičnih i zavičajnih svetinja. Glavnu karakteristiku strukture prve Mulabdićeve knjige romana Zeleno busenje čini tok pripovjedačke materije, proticanje vremena koje nosi ljude i sudbine junaka ove proze i ostaje na kraju kao jedina lirsko-fatalistička rezonanca. Zbog toga analiza ovog romana u njegovom dinamičkom vidu, koji uslovljava punjenje i bogaćenje njegove atmosfere, pojavljivanje likova u njoj i njihovo podčinjavanje zamahu historije i vremena, predstavlja prirodni pristup ovom dijelu. Ali već od samog početka tkivo romana pokazuje i neke druge karakteristične stilsko-strukturalne i idejne crte koje su značajne za realizaciju romana u cijelosti i njegovu egzistenciju kao pripovjedne cjeline i posebno instruktivne za njegovu analizu te za pogled na samog pisca i njegov pripovjedački postupak. Roman počinje opštim planom slike maglajskog predvečerja i prazničnog raspoloženja u petak na dan veselja, zabavljanja i jašikovanja. Planom koji je ostvaren nizovima izraza i atributa iz sfere idilskog doživljavanja ambijenta i ljudi koji su preuzeti iz romantičarske proze. Oni imaju jednu zajedničku strukturalnu osobinu da ne služe otkrivanju specifičnih osobina, individualisanju predmeta, već pripadaju opštoj oblasti idilsko-emocionalnog raspoloženja i atmosfere, koja kao opšti utisak i tom prevladava njihovo posebno značenje kvaliteta i onako otupljenog čestom upotrebom. Sa ovog opšteg plana pisac prelazi kao pokretom kamere na krupni plan mladića Ahmeta, koji se izdvaja iz atmosfere, društva i raspoloženja jer ga progoni slika lijepe Aiše. I ovaj prelaz predstavlja pripovjedački šablon hrvatske proze na prelazu od romantizma ka realizmu, a psihološko izdvajanje lika iz sredine kao rezultat ovog pokreta ostatak je naslijeđenog manira koji kompozicionim putem postiže efekat psihološke ekspresivnosti, efekat isticanja, markiranja lika.

Realizacija Aiše kroz Ahmetovu imaginaciju i sjećanje također pokazuje crte romantičarsko-sentimentalne pitomosti. Čarobno lice, umiljat pogled, slatke riječi. Isto kao i Piščevo karakterisanje Ahmeta. Skroman i stidan kao djevojka, bez razuzdanosti i tako dalje. I ovi portreti, kao i uvodna atmosfera romana, imaju strukturalno-emocionalnu ulogu da stvore neposredan kontrast između pitomog i idiličnog života i teških događaja neprijateljskog nadiranja, otpora, rata, okupacije koji slijede i prema kojima se kreće radnja romana. Ovaj očito stilizirani i naglašeni kontrast uvodne radnje, kao najčešći umjetnički oblik romantičarske proze koji služi oštroj polarizaciji i suprotstavljanju pojava, događaja, likova i ideja, svodeći se u krajnjoj liniji na crno-bijelu konfrontaciju i manihejski princip dobra i zla, otkriva jedno nagnuće Mulardićevog pripovjedačkog postupka, a ujedno i tragove njegovih književnih uzora i izvorišta. I situacija u kući Omer Efendinice, Ahmetove majke, puna je istog idilizma i etičke ispravnosti. Sva su joj djeca čestita, poslušna, izučena. Akcenat je istaknut na nauci i školovanju. Ali tu se javlja, opet kao odjek romantičarske pripovjedačke strukture, odvajanje od linije radnje i mirnog pripovjednog opisa događanja, nesuglasje, disonanca od opšteg toka i tona, inače karakteristična za Mulardićev način razvijanja radnje u ovom razdoblju. To je Ahmetovo protivljenje ženitbi na koju ga majka nagovara, a razlog je racionalan i istovremeno sentimentalan. Idiličan, hoće da se skući i da nađe ženu koja će mu se svidjeti i voljeti ga. A to je ujedno i uvođenje novog motiva, odnosno vraćanje na već započeti motiv i prelaz od ove retrospektive, ekspozicije, u aktivnu radnju u vezi sa Aišom, u ljubavni dijalog suzdržljivih riječi. Sistem motiva odvajanja od linearno ustaljenog toka radnje u vezi sa Ahmetom i Aišom, koji se suprotno usmjereni i postavljeni kao prepreke njenom ostvarenju, formiraju zaplet, nastavlja se u protivljenju Aišinog oca Muharemage, njenoj udaji za Ahmeta, i u Aišinom strahu od roditeljske kletve ako učini suprotno volji očevoj, te dalje u dinamici suprotnih stavova, osjećanja i životnih situacija koje se ukrštavaju i sjeku sa idejno-političkim polaritetom junaka ovog romana u historijskoj boji vremena. Ahmetu je Muharemagino držanje bilo razumljivo. Kao čovjek starog kova on nije podnosio one koji se po sudu povlače i miješaju sa Osmanlijama, osobito omraženim zbog reformi potkraj njihove vladavine u Bosni i Hercegovini, držeći ih za njihove ulizice, pa tako nije volio ni Ahmeta, koji je, svršivši ruždiju, radio kao činovnik u gruntovnici. Ovaj domorodačko-politički moment uz oštro odvajanje pravih Turaka, to jest muslimanskih bosansko-hercegovačkih domorodaca, od Osmanlija do seljenika, činovnika iz Turske, upliče se u ljubavnu fabulu i stvara teškoće njenom ostvarenju, paralelno s opštim konzervativnim shvatanjima o činovničkom položaju kao pravoj svrhi i same učenosti i sa identifikacijom obrazovanih ljudi činovnika sa Osmanlijama. U perspektivi razvoja historijskih događaja u romanu, ovaj oštri antagonizam i poredak shvatanja nastavit će se i pod novom vlašću. Antiosmanlijski konzervativci prerašću fanatične protivnike Austro-Ugarske i svega što od nje dolazi, a liberalci će zadržati isti oportunistički stav i prema Austro-Ugarskoj upravi kao što su ga imali prema turskoj vlasti, objašnjavajući ga svojom saglasnošću s vremenom, razvojem društva i prevazilaženjem preživjelih životnih oblika. Društveno-psihološki rezultat sukoba antiosmanlijskog fanatizma sa srećom dvoje mladih u ovom romanu jest Aišina zebnja nakon obećanja datog Ahmetu da će za njega pobjeći, strah što ovako sama o sebi odlučuje. Ali ova psihološko-motivska situacija predstavlja i sintezu čestog motiva iz muslimanske narodne pjesme, koji i u ovom romanu probije ponekad lirskom čistotom svoje intonacije i romantičarskog manira osjećanja u prisjenku zle slutnje i zebnje, koje predstavlja uvijek otvor u novi zaplet, pri čemu se predviđanja obično fatalistički ispune, te konkretan odraz vremena na sudbine junaka sa njegovim naivnim historijsko-psihološkim zabludama, koje su rezultat Piščevog stava. Na drugoj strani, zbivanja, pokret historije i kolebanje jedinki pred njihovim nastupanjem dovode i Ahmetovu riješenost prema Aiši u dilemi. Od početka četvrte glave pojedinačni elementi romana, individualne sudbine junaka, dnevna problematika,

Matematika i psihologija života počinju se potčinjavati stilizaciji atmosfere i utapati u njenom opštem fonu. Početak zapleta individualne radnje ostaje kao pozitivni element kontrasta u očekivanju objavljenja drugog negativnog elementa. Sentimentalno-idilični ton ustupa predsnažnim naletom stvarnosti, života. Roman počinje da se oblikuje sredstvima realističkog pripovjedačkog postupka. Cjelokupno njegovo tkivo kreće se u jedinstvenom zamahu u susret nečemu dramatičnom i kobnom. Već uvodni lirski opis atmosfere zore, izražen sa auditivnom, ekspresivnom težnjom, sa jutarnjim glasovima i crtanjem silueta i sjenki prolaznika, te glasom u jezina koji razbija tišinu, podiže prigušeni opšti ton i oživljava usporenu dinamiku kretanja. Nadopunjava se piščevim racionalnim komentarom strateško-geografske lokacije Maglaja, koji djeluje kao zloslutni nagovještaj potencijalne ratne opasnosti i budućih događaja. Stilsko-idejna struktura atmosfere, ostvarena na taj način, traje dalje sve do kulminacije u devetoj glavi romana, naizmjenično naglašavajući sad idejno-psihološku, sad stilsko-emocionalnu stranu. Antiosmanlijsko političko nastrojenje i ton mržnje preuzima sam pisac identificiran sa svojim junacima, koji Osmanlije naziva carskim murtatima, a našim zulumćarima, što nos jede u Travniku i Sarajevu sve od Omer Paše. I u isto vrijeme lansira, objelodanjuje, iznosi pred čitaoca sliku ljudi s golemim škrljacima, koji dolaze cestom što vodi iz Broda do Sarajeva, koji su kauri ispred kaurske zemlje, al začudo govore ama na dlaku kojimi, sugerirajući misao o slavenskom narodnom jedinstvu i istovjetnosti jezika muslimana i kaura, dajući tako istim potezom historijsku boju vremena i ujedno političku ideju savremenu piscu u doba pisanja romana. U isto vrijeme, kada se u Ahmetu nakon bratovog saopštenja da je Bosna data Austriji, javlja dilema, na jednoj strani ljubav prema Aiši i planovi u vezi s njom, na drugoj strani prodata Bosna, njegov revolt prema Osmanlijama i osjećanje dužnosti da brani domovinu. Dolazi centralni zaplet romana, ali ne zaplet individualni, ograničen na pojedinačne likove i njihove sudbine, već zaplet epohe, opšti, koji prijeti smjenom života, vremena, poretka, vjere, kulture, civilizacije, zaplet rata i pustošenja. Kod Kajmekama pisar čita obavijest građanima da je sultan predao Bosnu Austriji i naredbu da se tome niko ne protivi. Sukob oportunista i fanatičnih pristalica otpora prvi je rezultat ovog zapleta, pri čemu se čuje i glas racionalnih umjerenjaka, piščevog rezonera Numan Efendije. Možemo li se oduprijeti sili austrijskoj, koji u toku cijele radnje predstavljen kao glas savjesti, dalekovidnosti i iskustva, iznosi piščeve poglede na glavne probleme romana, potisnut samo kretanjem vremena u centralnom dijelu ove proze. U ovoj sceni već se vide pozicije društvenih snaga. Na jednoj strani su posjednici i fanatizovani sveštenici, jedinstveni u pogledu otpora. Na drugoj su činovnici i intelektualci sa stavom opreznosti, oportunizma, za lojalnost i sultanu i austrijskom caru. Pored svoga eksplicitnog govornika Numan Efendije, pisac u ovoj sceni i stilski pokazuje svoj stav, kao što će ga pokazivati kroz cijeli roman, opisom likova otpornika, ironičnom intonacijom prema njihovim akcijama, superiornim komentarom njihovih zabluda. Odmah se vidjelo da je veća polovica protiv boja, a sam gotovo Hadži Selima ga sa 2-3 druga galamio i dizao bunu. Svi prihvatiše ove mudre riječi Numan Efendije. Prikaz stanja duhova u predvečerje okupacije, zbivanja u gradu i okolini za vrijeme njenog odvijanja i života nakon svršetka ratnih operacija nije u ovom romanu objektiviran do nivoa realizma, niti je lišen piščevog idejno-političkog rezonovanja i stilizacije. U njemu se naprotiv osjeća kontinuitet Mulabdićeve ocjene otpora kao zablude, koncepcije u kojoj dominira apsolutizacija značaja evropske civilizacije i kulture koje je u Bosnu i Hercegovinu donijela okupacija. Ove ideje kao književno imanentno i eksplicitno izraženi piščevi nazori preovlađuju tako u ovoj prozi nad prikazom spontanih domovinskih osjećanja i iskrenih motiva rodoljubivog otpora. Trenutak historijske odluke da se pruži otpor poslužio je Mulabdiću da se istovremeno obračuna i s Osmanlijama i sultanom. On nije naš kad nas daje drugome. Zašto nam Efendija, sultan, nije poručivao kad je Bosnu davao?
Gnječilo nas i mučilo tolike godine, pa najposlije kaurima ušake. A tako isto i sa fanatizovanim pristalicama otpora, po njegovom shvatanju, kao predstavnicima jednog prevaziđenog svijeta koji bi željeli da zaustave hod historije i nadiranje napretka. U ovom zapletu epohe Ahmetovo opredjeljenje za pristalice otpora predstavlja disonancu kako u odnosu na sam ovaj zaplet, tako i u odnosu na plan njegove vlastite životne sudbine. Ahmet je u stvari iznevjerio ne samo brata, činovnike i ostale konformiste, nego i Piščevu generalno zacrtanu koncepciju o njima kao sporazumašima i protivnicima otpora, pa i samog sebe sa svojim staleškim i društvenim opredjeljenjem i ličnom životnom težnjom. On je od početka bio za borbu, svjesno se upustio u nju i protiv svoje ljubavi i svog života. Predstavljajući tako sudbonosni otklon od generalne linije Sižea i Piščeve koncepcije, nalazeći se na lijevoj strani toka historije, on je morao završiti tragično, prethodno razočaran. Ali pisac je Ahmetovim opredjeljenjem razbio svoj vlastiti šablon, produžio lični, ljubavni okvir historijskog događaja do samog njegovog stišavanja i završetka, ostavio jednu sudbinu po strani kao stalni predmet tajne, kao povremenog animatora interesovanja i prekidača monotonog toka historije u romanu. Time radnju učinio dinamičnijom i realističnijom, stvorio odnos idejne ravnoteže između opšte koncepcije oportunizma i Ahmetovog buntovničkog lika, iako je njegovu pogibiju na kraju ocijenio kao tragediju zablude. Stilski potez atmosfere, započet prvim vijestima o predaji Bosne, dobija, nakon podjele stavova muslimanskog stanovništva prema novim vladaocima, oznake neizvjesnosti, predosjećanja, brige u čaši, pri čemu se mržnja okreće više prema izdajniku Osmanliji nego prema napadaču i okupatoru Švabi, sasvim epski, u skladu sa epskom narodnom etikom, a otpornici se daju stilski pejorativno, kao bundžije, predstavnici svjetine i nižeg sloja, sa jasnim odnosom Piščevog negodovanja. Parola oportunista, Numan Efendije, je da se krv uzalud ne prolijeva. Sultan nas je predao zato što mu nismo pokorni.

7 sati i 6 minuta, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. 6. je maj tekuće 2026. godine. Srčno vas pozdravlja programsko-tehnička ekipa u sastavu, tonski realizator Elvedin Mojagić, muzički urednik, urednik informativnog programa Dijana Begović i vaš domaćin u studiju Đavod Bunjević. Uživajmo ovim ljetnim ritmom ove lipe pjesme, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate

0: nameti, porezi, jednostavno to je poruka jedna, neka budu porezi na luksuz, ali na ono osnovno, na školski prirod, na pribor, na one namirnice, da se tu umanje, to su te poruke cazinske bune, da seljak, radnik težak bolje živi, jer oni istinske grade i vole državu i zajednicu.
1: Za Radio Unsko-sanskog kantona govorio je Jusuf Bariktarević ispred organizacionog odbora manifestacije Dana cazinske bune.

0: Hrvatska mogle bi slijediti taj primjer jer sistem se urušava kao kula od karata, a uvođenje istoga pogođeno je neispravnom biometrijskom tehnologijom i nedostatkom osoblja. Međutim, u Hrvatskoj još uvijek ne razmatraju opciju suspenzije.
1: Info plus.
0: Javno komunalno preduzeće Komrad Bihać dobilo je novo specijalizovano vozilo za prikupljanje otpada, čime su dodatno ojačani kapaciteti za efikasnije upravljanje komunalnim otpadom i unapređenje usluga prema građanima. Kako je istaknuto, vozilo prilagođeno svim vrstama posuda košta, odnosno njegova vrijednost, oko 400.000 maraka. U selu Plamenice na domak Ključa zajedništvo ponovo pokazalo svoju snagu. Za svega mjesec dana mještani, uglavnom oni koji danas žive i rade u inostranstvu, ali i brojni drugi porijeklom iz ovog kraja, prikupili su čak 70.000 maraka za asfaltiranje lokalnog puta. Opština Ključ ovaj projekat podržala je sa dodatnih 50.000. Služba za inspekcijske poslove grada Bihaća nastavila je aktivnosti na zaštiti rijeke Une, realizujući 11. po redu uklanjanje nelegalno betoniranih obala u okviru šire kampanje očuvanja prirodnog toka poznate BH rijeke, izuzetne ljepote i jedne od najčišćih rijeka u Evropi. Na inicijativu Visokog sudskog tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini od 11. do 22. ovog mjeseca održat će se sedmice sudske nagodbe, saopšteno iz Opštinskog suda u Sanskom mostu. U saopštenju se između ostalo pozivaju zainteresovane stranke, čiji se predmeti vode pred tim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom, javlja Radiotelevizija Sana. Sindikat policije Unsko-sanskog kantona organizovao je edukativno predavanje o temi Zakon o radu s akcentom na seksualno uznemiravanje i diskriminaciju na osnovu spola, namijenjeno članicama sindikata, zaposlenicama Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona. Događaj je održan u Sanskom mostu, okupio policijske službenice iz svih opština i gradova Unsko-sanskog kantona. Opština Bužim je u budžetu za ovu godinu osigurala sredstva za jednokratnu financijsku podršku maturantima Mješovite srednje škole Hasan Musić, čime je napravljen konkretan značajan iskorak u podršci mladim generacijama. Ukupan iznos koji će biti isplaćen maturantima iznosi 23.000 maraka. Studenti koji su ispunili uslove za dodjelu stipendije grada Bosanska Krupa u akademskoj 2025/26. danas su potpisali ugovor o stipendiranju u Domu kulture u Bosanskoj Krupi.
1: Puls dana.
0: Nastavku ćemo informacijama iz regiona i svijeta. Najmanje 3 ljudi poginulo u izraelskim napadima na pojase Gaze, više ljudi povrijeđeno, saopštili su zdravstveni zvaničnici. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručio je Izraelu da značajno poveća humanitarnu pomoć za pojas Gaze, upozorio na poteze koji bi mogli dovesti do de facto aneksije okupirane zapadne obale. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu. Ispod slojeva betona i urušenih zgrada u pojasu Gaze i dalje leže hiljade tijela koja još nisu pronađena. Procjene govore da ih je više od 8.000. Nikada nije izvučeno toliko Palestinaca iz ruševina, dok proces uklanjanja razorenih objekata gotovo da nije ni započeo punim intenzitetom. Globalna flotila Sumud saopštila je da izraelske snage pokušavaju presresti brodove humanitarne pomoći koji idu prema Gazi kod obala Grčke, navodeći kao razlog eskalaciju nadzora i zastrašivanja na moru. Televizija Slovenije neće emitovati ovogodišnje izdanje Eurovizije u terminima polufinala i finala.

0: trajni podsjetnik na čovjeka koji je nogomet živio na poseban način. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elveden Mujagić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije i informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnostikom.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Quinclean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Quinclean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing najboljeg radija.

našu Oblakovog gola. U nastavku susreta obje ekipe su imale nekoliko prilika za promjenu rezultata, ali su odabrane strane ostale netaknute, a odbrane timova ostale na visini zadataka, te minimalnih 1-0 ostalo na snazi do sudijskog zvižduka. Kako je prvi meč u Madridu završen neriješenim rezultatom 1-1, ova minimalna pobjeda bila je sasvim dovoljna londonskoj ekipi za prolaz u samu završnicu takmičenja. Ovim plasmanom Arsenal je ispisao historiju kluba, obezbjedivši svoje prvo finale Lige prvaka nakon pauze od pune dvije decenije. Drugi finalista Lige prvaka biće poznat upravo večeras nakon uzvratnog polufinalnog meča u kojem Bayern München dočekuje Paris Saint-Germain, a ovogodišnje finale Lige prvaka zakazano je za 30. maj na Puškaš areni u Budimpešti.

marketing. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije.

0: Marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Farmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra. Cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu

0: dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće. Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala.